0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Tás bonagan scanán den chéadúr mí lúnas a fithifé trí ag séú féle scanán is seachtó le cáno. Áit a raibh sé ansa naméocht do chhradam an lipid orga agus ar bhuaig sé an dúis den bhanáisteoir is fearr. Bhuaig an scanán an gradam Alexander Orga chomá ag cathú féle scanán is seasca Thessaloniki.
4: Is scan an faisneise é dahamí a stúr an stúrthóir agus astúr Matti Diop ar dohanas na Franca agus na Senegála í. Ag Jerry fiha fiha hain, tá sé thiod rugas fiha ó riag dahamí ar tí páras a agal, chun fili ar a dír guthis, poblacht venin an leanú. A janta na mílte janta nela, rin trúpi colinacha na Franca, creachar na seo de seo an ocht jeg na húsadó. A cén jarku ba chiarku mew ag dini a leithiach da wala na seán seo de

0: Is cúil airthain é dahamí idir coideachtaí sa rang sa Teineáil agus sa Menin. Taispaní é den céadar i mí feabhra fiche cathair mar chuid den ceathrú féile scannan idir náisiúnta seachtú Berlin áit ar brunaí gradam an bhéir orga air den scannan is fearr.
1: Is scannán fantasíochta ach tríochta beochana ó níon fiche cathair é fló. Is dúr an scannán áil Laitvia ginsil Baluadas. Is cosúil gúil an saol atáchan deirg. Is anavi éan ré cat, ach tois gúil a bhaile scrístaigh tilta móra, fáin sé tarman ar bhád an bhfuil grúpa ainmhithe ile, agus beg ar dul a gáirló danáin an ifíochtaí. Agus iad scuite amach an saol ar an mád, téan siad an leic le dúthláin chun irúnúd an saol nuasa.